0: Radio City.
1: Imam en hit iz glavi, lepo slišem.
2: Mala, ko si z mano, daj fauna airplane mode.
3: Daj no.
2: Ja, naredimo za...
3: Morje.
2: Veš, kak veš?
3: Mal.
2: Jo. Ok. I love you, babe.